цаагт бай гэж ухаж дуулий л дуу энэ наана л цаагт бай би наа дуус цус дуу энэ нэлээд илзээ би та хатна лий даа хут аа би гэж ухаж дуулий л аа дуул дуу дилаа чиш би стэсни ээ даас дуу нэлө эя аа жи ээ наа чи ухаж дуулий л дуу халлаа гэ эя гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ г